0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:21 minutos.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:36 minutos.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:08.
0: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:43.
2: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4 e 15 minutos.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de ovellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
5: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:50 minutos.
3: Na Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:29.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremos-te.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva!
3: Neste programa.
4: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
5: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:36.
1: Na Praza do Inferniño. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Fispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 6:52.
0: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:27 minutos.
2: No barrio da Madalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgados de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por lo general neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que ahora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: De criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de fecha da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando fecha da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de Audiencia Provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un povo masacrado,
6: en cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: ás declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero subliñar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represión, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Unha detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar, despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e, polo tanto, a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza, en toda a Cisjordania.

0: Servizos Jurídicos do Sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
1: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, todo de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Granza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseemento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa, escoitámonos nos vindeiros boletíns. Apertas para todas.
4: Informativos locais da Radio Filispín.
5: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
6: Aquí os informativos.
7: Aquí a trincheira radiofónica.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí damos teor.
10: Aquí a contrainformación.
11: Aquí a loito obreira.
12: Aquí a voz da muller rural.
13: Aquí Radio Filispín.
14: Aquí Sen Filtros.
15: Aquí a información.
16: Aquí a túa voz.
17: Aquí Trasancos en acción.
18: E aquí a voz das mulleres.
19: Aquí.
20: Aquí.
19: Aquí.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.000

700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desestimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, ali a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. E a denuncia que vén de facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida á información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes.
e un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refugio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, sinón, para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:12.
1: Na Ponte das Pías.

Ken somos. Ken somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: de pese man se quede preso en aquel bran.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:11 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: says. Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:43.
2: No barrio de Esteiro.

0: comezamos.
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Benvidos ao terceiro programa da terceira temporada.
1: De que programa, Eume?
0: Eh?
1: De que programa?
0: De Universo Noso.
1: Moi ben. Pois benvidos a todas e a todas. Hoxe, 22 de febrero de 2026, como dixo Eume, estamos no noso terceiro programa da terceira temporada de Universo Noso aquí en Radio Filispín. Sabedes que é a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos e hoxe temos neste terceiro programa unha mesa chea de nenos e de nenos. A ver, quen teño aquí a miña esquerda?
0: Loaira. Artai. Chaso. Eume.
2: Elenda.
1: Elenda. Logo está Xorxe aquí na equipa técnica. Tamén temos aquí a Irati.
3: Mi boas.
4: Bon día.
1: Hoxe, nada, pues estamos en febreiro, resaca da festa do Entroido. Mañá temos a celebración do Día de Rosalía. E con estes dous temas tan tradicionais da nosa cultura galega e desta figura tan representativa da nosa literatura galega, pues vai ser un pouco o fío conductor deste programa. O pasado Entroido, moitos destes nenos e moitas destas nenas tiveron a xenialidade de ir ata Ourense, o foco do Entroido galego, para falar de como se vive o noso Entroido, para ver en persoa todas estas figuras e persoaxes tradicionais do noso Entroido, os felos, os peliqueiros, os o de Maceda, tantísimas figuras, e fixeron unha recompilación.
0: De Salceda.
1: Ah, donde? De Maceda.
5: No, no. Os de Salceda.
1: Ai, de Salceda, que dixen eu?
0: De Maceda.
1: Como se nota que me lo enfum, ¿verdad?
0: Sí.
1: Bueno, pues fixeron unha recompilación de entrevistas e de audios sonoros ambientais do que se vive e de como se vive o noso Entroido, que é unha delicia. Para falar deste tema temos a Irati, que tamén tivo a ocurrencia, esta xenialidade de poder ir e vivir o Entroido en primeira persoa. Fuches algunha vez a noso Entroido, Irati?
4: Sí, a Maceda sí. Temos ido porque é a familia, non xa dala. E entón xa nos últimos tres anos
1: xa é unha parada obrigatoria do Entroido.
4: Adoramos moito.
1: Pois temos, non sei, cantas entrevistas fixestes? Moitísimas, non? Cantas fixestes, Eume?
0: Seis entrevistas
1: a persoas que participan activamente nesta tradición nosa. Logo, bon, temos moitísimos audios sonoros de como se, de como se vive, das tamboradas, das foliadas. Que a verdade é que vos vai encantar moitísimo a todas as persoas que nos estén escoitando. Entón, quen quere comenzar?
4: Bueno,
1: quen vai comenzar?
4: O percorrido vai empezar en Parada do Sil. Ali estuvemos o sábado pola mañá, bueno, cunhas amigas, Eume e Chaso, e Lenda, que tamén estaba coa súa familia, porque a familia de Lenda é de Parada do Sil, non? Quen é dali?
2: O meu avó.
4: O teu avó. E de como é a aldea da que era el? Onde vivía el?
2: En Fondo de Vila.
4: En Fondo de Vila. Vale. E que se fai ali en Parada do Sil? Queres nos contar un pouco, Lenda?
2: Pois o sábado pola mañá, os anxeos, que son de Caxide, un pobo ali cerca, vamos con unha carroza desfilando polo pobo. Bueno, desfilando non, pegando a xente, máis ben. Bueno, tamén hai outro personaxe que son os peliqueiros que levan pelicas, peles de animais, normalmente de ovella, e pois tamén van con vexigas pegándolle a xente. E despois tamén hai outra xente que se disfraza normal, de búho.
4: Cales eran os disfraces así, os que non eran tradicionais? De que había ali disfrazados?
0: Había iban de bosque.
2: Sí, que iban como de búhos. Iban de búhos y...
0: Y de árboles.
4: Levaban un camión fermosísimo con as árbores e uns mouchos, ¿verdad? Y unha fanfarria que os acompañaba, que era de Manzaneda ou de onde era.
2: Non sei.
4: Así de eventos e cantando por un megáfono. Muy divertido, foi moi divertido.
2: Sí.
1: Pero os periqueiros, cando dan a xente coa vexiga, é a toda a xente ou a xente que non vai disfrazada?
2: Normalmente lle dan a xente do pobo que conoce.
1: A xente do pobo que coñece.
4: O Entroido é un bom momento para vengarse daquelas persoas que che fixeron mal polo ano, que non está...
1: Bueno, tamén é unha forma de espantar o mal, non? Lle dá un mexigazo e...
4: O Entroido é a festa, o comer, o beber, sí. O berrar, non?
1: E a celebración da chegada da primavera tamén, que é un paso tamén aí da celebración da vida, que do que trata o Entroido.
4: Bueno, pois podemos pasar entón a primeira entrevista que fixemos ali en Parada do Sil a Lenda e como eran a
2: Lucía e Noa. No.
4: Venga, pois vamos alá, Xorxe.
3: Só dicir que neste ano tamén escutaremos os folións de Vilariño do Conso, gravado por Antía.

0: Hoxe estamos en de Universo Noso, en Parada do Sil, a visitar o entroido de Parada do Sil. E aquí temos tres anxeos. A ver, como vos chamades?
1: Noa.
2: Noa.
3: Lenda.
4: E Lucía.
0: E queredes nos contar de que como é o vos outras e como é o traxe de anxeo? Que levades?
2: Levamos sacos de patacas e...
4: Con chocas e unha vara.
2: Para pegar a xente.
0: Unha vara. E a ver como soan as chocas. A ver, queremos escoitalas. E que, batedes aí a xente ou non?
4: Sí.
0: A ver, a quen...
4: A veces sí, a outro... a veces non.
0: Con quen estades enfadadas polo ano, despois no entroido aproveitades, Verdad?
4: Sí.
0: E é o primeiro ano que vos poñedes o traxe ou non?
4: Non. A ver, facendo desde pequeniño.
0: Desde cantos anos?
4: A ver...
0: Menos un.
4: Sí, desde cinco, que tamén estou...
1: Bueno, ya, pero antes nos poníamos outro disfraz.
4: Sí, pero íbamos coa xente.
0: E que máis personaxes hai no entroido de parada? A ver.
2: O peliqueiro que levan peles de ovellas e
4: as vexigas.
2: E vexigas para...
0: Levan vexigas, claro,
2: sí,
0: tamén.
2: E despois...
0: E aquel grande que leva os cornos é un peliqueiro tamén?
4: Sí.
0: Vale, vale. Bueno, pues moitas gracias e disfrutade do entroido.
4: Vale,
0: veña,
4: gracias.
0: Chao.
5: Bueno, despois deste primeira parada...
6: Ai, has oído un sonido máis bo, máis potente, non?
5: Estos bombos que fan vibrar toda a auga do corpo.
6: Pásachelo ben, non? Con esta música, non?
2: Sí.
6: Ti tamén, Ichaso. Sí.
5: Bueno, e quen era aquel cornudo que víamos entón?
7: Un peliqueiro.
5: Era un peliqueiro. Moi ben. Pois podemos escoitar entón agora a ese peliqueiro de Parada do Sil
7: que saliu dun bar.
5: Tuvemos que ir ao bar a recollelo. Xa sabíamos onde iba a estar.
6: Xa tiña desfichado, non? Xa sabía onde...
5: Bueno, e entón, antes da entrevista a este rapaz, vai sonar outros sons que tamén recolleron en Viana do Bolo. Folións de Viana do Bolo, verdad?

0: continuamos aquí por Parada do Sil, pa Universo Noso, tuvemos que sacar do bar, ao cornudo máis grande de Parada do Sil. A ver, que lle queredes preguntar?
1: Fixeches ti o traxe?
2: Sí, levamos 2 anos facendo o traxe. Cada ano vamos mellorando un pouquiño. O ano pasado empezamos 4, este ano xa somos o doble, 8.
1: Que contén o teu traxe?

0: No, coiro todo, non vai agarrado, hai que atascar o cinto e hai que ir camolido.
1: Ah, e non levas un casco como de moto?
0: Sí, levo todo integrado á cabeza da vaca, un casco de moto.
1: Eso, eso, para agarrar, si non...
2: Sí. Como te chamas?
0: Eu Gabriel.
1: Que resulta que sin querer atopamos aquí a un primo de lenda, tamén.
0: Ah, vale. Perdón, no, era outra Sabela.
1: Ah, outra Sabela. Ah, vale.
0: Somos veciños.
1: Somos veciños, claro.
2: Que fai a túa personaxe?
0: Nada, estamos intentando restaurar como se vestían os nosos abuelos. Entonces, como fai moito tempo, non encontramos ainda ninguna foto ni nada, pero todo testimonios dos vellos de como se vestían. E nada, levamos tamén unha vexiga nun pau de vindio. Decían que antes daban moitísimo medo os nenos, porque viñan todos xuntos a asustar os nenos, a pegarlle os nenos cas vexigas.
1: Eso quería Roy que o perseguiran. Bueno, pues moitas gracias.
2: E que personaxe eres?
0: Como tal, ainda non recuperamos o nome. Estamos ainda, xa che digo, levamos 2 anos e ainda non sabemos moi ben o nome. Pero decían que se chamaban Peliqueiros.
1: Peliqueiros, non, eso nos dixo Sabela, sí.
2: Ti eres de aquí, de Paraguay.
0: Sí, eu sou de aquí.
1: Bueno, moitas gracias. Bueno, moitas gracias a ese Gabriel, a Gabi. Eu son de Iquí, por supuesto, con ese acento tan fermoso que ten a xente de montaña ourensana. E nada, e aquelas que teñen as súas orixes en Parada do Sil, Sabela e Lenda, pois tamén tuveron ocasión de entrevistar a un fondo antropolóxico de alí, da aldea, ¿no? De Fondo de Vila. Porque, bueno, é difícil recoller documentación do entroido, unha tradición tan popular, pues, no que non se valorizaba, ¿no? Pues, nese sentido de recollidas máis formais e así. Entón, moitas veces son restos de obxectos que se van atopando en palleiras ou son persoas que contan as súas memorias de como facían o entroido cando eran crianzas, ¿no? Son os que nos contan como era, porque non temos moita máis fonte.
3: Non hai moita documentación gráfica daquela, entón todas estas vivencias orais e toda esta comunicación trasvase de xeración en xeración que tamén é moi importante, entón esta labor tamén hai que, ¿no?, dignificala e decir, mira, temos un entroido moi antigo, que ten unhas características propias, a xente que recupera todo ese valor patrimonial que temos noso, pues benvido sea. E como foi esta entrevista?
4: Lle fixemos unha entrevista a Tim, que é o veciño de Fondo de Vila.
3: Cantos anos ten este home?
4: Non sei, pero máis de 90.
3: Carai,
1: Pero estaba paseando co resto por aí, pola rúa,
3: sí. Como un maestro,
1: moi áxil,
3: sí.
1: Nin bastón levaba.
4: Bueno, sí, bastón, sí.
1: Ai, sí, me acordaba.
3: E que vos contou Tim así antes de... Temos entrevista, non, con Tim?
1: Temos entrevista con Tim tamén.
3: E que vos contou así por riba? Non te lembras?
1: Bueno, pois...
3: Pois escoitamos, non?
1: Podemos pasar a escoitar a entrevista de Tim e antes vai a ir tamén uns poucos sons recollidos dos folios de Vilariño de Cons, non?

0: Hola, estamos aquí en Fondo de Vila con Tim para que nos fale de como era, como recorda o entroido de cando era pequeno. Hola, Tim.
1: Hola. É un pouco che podo contar, algo había, pero era corriente e moliente do que había entonces. Era por uns pantalóns vellos, un cartón na cara e pouco máis, unha vara na mão para sacudir aos cativos, que a mí pasoume moitas veces. Entón era máis ou menos o que había.
2: Culo que había.
1: Oi, unha piel tamén de ovella.
0: Poñan a piel de ovella.
1: De ovella ou de calquera cousa tamén, normalmente tamén sempre había algo. E a choquinha tamén.
0: E a choquinha, claro.
1: A choquinha tamén. En vez de traer unhas botas boas, viñan as zocas.

0: Claro.
1: Para que facer bastante ruido e para pegarle unha patada a calquera. Acordo meu, cando íbamos á escuela, un día á tarde, había... Tú acordaste do Lende, do Manolo.
0: Do Manolo, do Lende, sí, acordo.
1: E había outro, un irmão da Liria, que se chamaba Vitorino tamén, e aquiles eran cabrós. Aquiles daban leña e que se escarallaban. E un día, ao salir da escuela, estábamos esperando. Había... Tú non o vixas, había a escaleira da galería que hai agora, baixaba por un medio. Entonces non sei quen veixou ali do recanto, se conoce que algún día existe o David ou o Abelino, ou e canto viron un sitio, alargáronse, entonces daronse conta e marcharon alá detrás diles a cara a casa, e aí que o Julio e eu, por baixo do curro, metémonos por as rameiras abaixo, e aí por esas rameiras abaixo, e non viñaron de tarde nós, pero claro, levámos un pouco de vantaxe e non nos cazaron, que senón...
0: Que senón nos daban finamente.
1: Aquí les daban leña de caralla. De Teimenda tamén veixaban durante, porque era non era só o mellor sábado e o domingo ou o martes, non, por a semana viñan moitas veces por as casas. Algúnas veces dábase ya hasta algo. Eu tamén viñan eso para despois facer unha amiga de festa.
0: Dabas el licor café ou...
1: No, un chourizo ou algo, ou dúas pesetas, porque entonces non había moito que...
0: Pero facían unhas carotas desas con papel de periódico?
1: Con cartón.
0: Con cartón.
1: Un cartón facía os buratos, pintaba algo por fora con carbón ou un bolígrafo ou algo, e xa estaba. E outras veces, sí, nada, un trapo un pouco transparente para poder respirar unha media, cantos puñen unha media só.
0: Sí, puxena outro día tamén a media que acabei.
1: Bueno, no, bueno, o primeiro día, o segundo sí. Traías outra cousa.
0: Sí, o segundo traías.
1: O sea, cando te vin traías outra. E ademais, iba a decir unha cousa, pero yo que non a dije. iba a decir o da media, sabe? O fora a media tiña que ser outra muller. E dicíamos, pero o mellor sitio é no cruce, que aí dá un pouco de...
0: Un pouco de alegría.
1: Cousas desas. Oi, detalles que agora, así de golpe, se houbera... Non sei, se empezas a comentar, sempre sale, pero é o típico. A choca, o pau na mau... había unhas pelicas, había un pantalón bello, collías, se tú eras eso, collías unhos pantalóns do pai ou do tío ou de quen, que xa non nos poñían, poñíalos e funcionaba. Era o carnaval que se definía aquí,
0: en parada.
1: Outra cousa era un carácter.
0: En fondo de vila.
1: Despois xa empezaban a... xa despois máis adiante xa viña unha carauta destas que iban xa... tal, é así que a mellor que a cara dun can, como hoxe máis ou menos, pero sí. en máis pequeno que era xa o xoio.
0: Bueno, pois nada, moitas gracias, Tim, pola túa información tan valiosa.
1: Non hai de que, hai que o fondo de vila.
0: Aquí, fondo de vila falando.

0: Bueno, gracias Paco Nogueiras por estas músicas de entroido tan marchosas que nos quisieron aquí bailar no estudio. Y bueno, despois disto vamos a ir á segunda parada do entroido de Maceda. Entón, alá fomos algunhas criantas das que están aquí e, bueno, vimos que ali hai unha festa moi, moi, moi multitudinaria que nos últimos anos medrou moitísimo, cousa que tamén nos fai un pouco a veces cuestionarnos que facemos enchendo de foráneos as festas tradicionais, pero bueno, ese é a cuestión para darlle unha volta en outro lugar. E nada, entón, aquí hai algunhas testemunhas dunha festa especial que se fai o sábado pola noite en Maceda, que é a Baixada da Amarela. Quen quere empezar a contar, vai contar eume como é un pouquiño a Baixada da Amarela? E logo continuamos a resto.
1: Van en carro e tiran fariña. E tamén hai tambores que fan moito ruido.
2: Eu tamén quero dicir algo.
0: Claro, Artai, dalle.
1: No, Miguel, no.
0: Sí, como que decías tú da vaca. Dixetes algo da vaca.
3: Le va, sí, unha sí. Máscara a vaca, non?
1: Sí. A ver. Que a vaca amarela da baixada. Pois el só leva unha capa e despois unha cara de unha vaca morta.
0: Que ademais polo que estuvemos mirando, bueno, a festa, a recollida desta festa e a recuperación naceu a raíz de encontrar dúas vacas así parecidas en dúas parroquias de ali de Maceda, en Valdrei e en Pías. Entón daba medo esa vaca, eu non a cheguei a ver, eu quedei aí eclisada coas fachos e a fariña. Quen viu a vaca entón máis?
1: Eu.
0: A ver, contade,
1: pero,
0: como foi
1: pero
0: pa vos?
1: non era o esqueleto dunha vaca, era de madeira.
4: Sí.
1: Xa, pero era unha...
4: Se parece.
1: Sí, se parece, pero me díxelo a Aira.
4: Sí.
3: Te vas a contarlo a Aira, a ver, conta.
0: Podedes contar o que vichedes, que vos impresionou.
1: E outra cousa,
4: había lume, unhas
1: fachas
4: con lume.
1: E cando tiraban a fariña, nos fachos facían máis lume.
0: Sí, é verdade.
4: E eu acabei toda branca.
0: Parecía un dragón cando vai... E botaba todo, é verdade.
1: E a min me manchou a cámara.
0: A cámara? Porque levabas unha cámara para gravar todo iso, ou que levabas?
1: Levaba unha cámara para sacar vídeos, pero despois os borrei.
3: Por que borraches os vídeos? Non te gustaron os vídeos, como saíron?
1: Non, porque se estaía a lume e parecía que despois se saía a sombra.
0: Ah, claro. Bueno.
3: O sea, que estivechedes todos cubertos de fariña.
1: Sí, parecíamos empanadillas.
3: ¿Parecidas empanadillas?
1: Sí.
0: Empanadillas.
3: Bueno, no sé, en toquera.
1: Pero
3: bueno.
1: A mí llegué a casa saquei como dos vasos
3: de
1: grandes de fariña.
3: Caray.
1: Pois a mí e a Andrea, que tamén estaba na baixada da Amarela, pois non nos mancharon tanto porque estábamos en un parque e non nos manchaban tanto, pero estábamos cerca.
0: E mira, e a xente iba protexida, iba desprotexidas así con gafas, non sei.
5: Eu no.
0: Pregunto, un garro de piscina, unhas gafas de nadar ou algo así, ou non?
1: No,
0: a xente arríscase a fariña, non?
4: E cando houve unha pausa, Andrea, eu e Artai collimos fariña para lanzar a xente do carriño.
0: Claro.
3: Bueno, forma parte da diversión, non?
4: Sí.
1: E sabedes que
5: eu me tiraba botas por enriba da cabeza.
1: Pois, tamén, a vaca amarela dabanlle con un pau na cara.
0: Sí. E quen lle daba con pau?
4: Pois unha persoa que iba diante dela ao lado e lle daba con un pau na cara para que a amarela andara.
0: O sea, era como unha gandeira que iba coa vaca ou algo así.
4: Sí.
0: Que cousa eso,
1: E a vaca amarela se iba movendo moito.
4: Sí, e se iba acercando a xente.
0: Como a domesticación da vida salvaxe.
4: E nos tuvemos a sorte de ver a un peli un personaxe que non sei que era.
0: Un felo, que... sería?
4: No. Nos acercou e nos o puidemos ver desde moi, moi cerca.
0: Que levaba? Levaba unha máscara? O que levaba?
4: Sí, levaba unha máscara con uns cornos e que tiña aquí un pelo ao redor da cara.
5: Eso es o felo salvaje. Pues, y también le he dado una cara de peliqueiro.
4: Sí, parecida.
5: Era muy parecido. Pero pues, sí que levaba de peliqueiro, pero lo que pasa es que no era blanca, era marrón. Marrón así... Bueno, non sei se era branca en realidade, porque estábamos de noite.
6: E coa fariña parecía que estaba...
3: Vía de fogo branco, non? Coa fariña.
4: Sí.
5: Parecía que estaba nevado.
3: Parecía que estaba nevado.
0: Sí. A mí parecíame como unha cousa super salvaxe cando vías baixar os carros e os escoitabas. Porque esos carros agora non nos engrasan ni nada. Esos carros estarán todo ano guardados... Nada máis que sacan para a festa, entón facían un ruido.
4: Claro, que con o ruido que
0: se escoitaba pesar dos tambores.
4: La baixada non se escoitaba o ruido do carro, pero despois cando acabou e cando baixamos se escoitaba moitísimo do carro e
3: pero daba medo.
4: No.
3: Daba
4: medo.
3: No.
4: E
0: a min,
4: pero
5: facía...
4: Eu
5: porque xa fun.
0: A min gustoume moito tamén meternos con cerca dos carros. E cando iban os carros polo medio das rúas estreitas da zona bella, que parecía que iban a esbarar e nos decían apartade ou non sei que, unha cousa ali de ir entre as personaxes, os fachos, o ruido, os tambores, aí retumbando na pedra, bueno, unha cousa increíble, a mí, a verdad, que me fascina, ¿eh? Amarela, mundial.
3: O sea, que para non volvedes, non? Enfariñarvos.
5: Sí.
3: Moi ben.
0: E, bueno, e que máis hai en Maceda, ademais da amarela? Os felos, non? E que son os felos, entón?
5: Son como os peliqueiros, pero en vez de levar un látigo, levan unha vara de...
4: como un bastón.
5: E lle collen polo cuello, con
4: polo pescozo.
5: Que tenga un medio círculo, lle collen polo pescozo e se poñen a bailar con eles. E no ano pasado vimos un felo que se puxo na carretera para parar para parar os coches e se metía dentro do coche e empezaba a pitar con o clas.
0: ¡Ah! ¡Qué divertido! Es que me entro oído bien así.
5: E os felos levan como un bastón de cana ou algo así.
3: Que fan co bastón? Ou dan a xente?
4: Non. Collen o do pescozo.
5: Sí, e agarrando do pescozo lle levan a donde os demais felos e bailan con eles.
0: Tamén, sí, como que para a xente, ¿no? Imagínate, encontra unha persoa, ponse diante e fai así como un baile que sonan as chocas e logo gira a cabeza un pouco, ¿no? Así, pa un lado, pa outro, así... E logo é que collen así o bastón, ¿no? E a veces tiran o chan. Eu vin aí, hasta escoitei, como caía. ¡Bum!
5: Eu nunca vin os felos.
0: Bueno, pues para outra vez ten que ser aí a seguinte excursión.
3: A seguinte parada.
0: A seguinte excursión a dos felos.
5: Sí, pero os buses teñen que ir detrás dos felos. No, os buses son os que levan aos felos de aldea en aldea para ir. Pues.
4: Claro.
0: Sí, nos temos unha veciña, ¿verdad? Que vai xa cos felos tamén, pero elas dicen que xa ensaian como un mes antes ou así xa empezan a baixar polo castelo de Maceda para baixo. Bueno, que xa levan tempo de antes. Nos chegamos aí no medio e medio, pero elas xa entrenan, sí, sí. Moi ben, algunha cousa máis aí do entroido de Maceda que querades compartir antes de seguir?
5: Amarela baixa desde o castelo. O sea, sí.
0: Sí, fai como...
5: Ata o centro.
0: Vale. Bueno, pois entón agora, bueno, hai algunhas persoas que hoxe non puideron vir, pero que fixeron unhas colaboracións moi interesantes co programa, xa que tamén estuveron facendo recollidas por aí. Unha delas é Andrea, Andrea que recolle, bueno, que recolleron así sonidos e un pouco nos vai a contar o que la viu da Farrapada de Tamicelos, que é un lea que está cerca de Laza. E despois vamos a ter tamén a colaboración de Roy, un amigo de Compostela, que casi ven o programa, non ve hoxe porque non podían, pero quedou con esa chispa que dá a radio. E despois de estar en parada, que xa o escoitamos a Roy antes entrevistando a Gaby, el continuou o seu traballo polo seu lado. Entonces el tamén nos trae aquí pues unhos relatos, ¿verdad?
7: Sí, interesante.
0: Vale, pois pasamos entón a escoitalos.

0: Então, onde estiveste no Entroido?
1: Fomos a Oso das Bonitas de Sande e despois a Baixada da Vaca Amarela. E tamén fomos aos folios e me quedei dormida con todo o ruido que facían. E despois fomos ás pantallas de Xenzo. E despois a Baixada da Morena. Pero mamá foi a un sitio que non tiraban tampouco porque se quedou arriba, pero eu me fun a Castro de Laza. E ali non tiraban formigas porque estaban escondidas na terra. E despois fomos a un sitio que levaban os da aldea para queimar despois pola noite.
0: E tivemos que voltar para Ferrol. E chispón, dos en un ano.
2: E comer arroz.

desvide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Hola, falamos do Bergalleiro de Sarreaus.
1: Cando se recuperou?
0: Eu que sei, debeu ser pro ano 90, 91, máis ou menos, porque aquí nesta zona había o Peliqueiro, pero despois, claro, o Peliqueiro era de laza, entonces quixemos recuperar un traxe típico e decidimos facer un nos. O traxe de liño, aunque así a camisa e o pantalón. Despois leva unhas cintas de colores que tamén a verde vai abaixo por a proximidade ca natureza. Bueno, teñen así o seu a faixa, cas chocas para facer ruído. E levamos unha careta, unha máscara que fixémola tamén tradicional, con papel, con cartón, así con cola. E o forno que vai se tocando, vendo ruído.
1: O touro que tes aquí, que significa?
0: Nada, puxeronlle a todos, tiñanlle que por un dibuxo, puxeronlle o touro. Porque como levan o corno, e o touro ten cornos, entonces como vai se fendo ruído co corno, porque se decidiron facer o corno, o touro. Non sei, podemos escoitar o corno, como sona?
2: Sí, a ver, pero eu non sei tocar, é moi...
0: É que é difícil de tocar. Toma, que é un
2: trono.

0: máis ou menos se recuperou o entroido.
1: Cando se recuperou o entroido, sí? Pois coido que houve aí unha época que incluso a xente a levaron á cárcere. Que na época franquista levaron á cárcere e estaba todo o pobo por disfrazarse. E estaba todo o pobo fora da cárcere con eles e vamos, confraternizando para que non quedaran sós. E hasta a xente se disfrazaba naquela época. Pero bueno, ya no sé ni idea de cuánto tiempo puede ser o entroido. Pero de toda vida, nos conocemos de toda vida.
2: Vale, y las máscaras que levades, que como se fan...
1: Pues a pantalla, faise con cartón, con engrudo y papel. E cósese o cartón, faise un cucurucho, que se chama a parte de arriba, e cósese a parte dun sombreiro de fieltro, e é no que se fai a cara, no sombreiro de fieltro. Despois, coa farinha e auga quente, faise o pegamento e vaise collendo cachiños de papel de xornal e vaise pegando todo por riba e claro, así despois queda todo moi duro. Despois lixase un pouco ou incluso se lle pode debuxar un pouco e despois píntase todo por riba porque queda duro como se fora casi madeira.
0: Que fai o personaxe da pantalla?
1: Pois a pantalla o que fai basicamente é bailar e facer festa coa xente. E normalmente cando hai xente que non se disfraza, que é do pobo, pois van atrás deles para que se disfracen. Entón corren detrás deles e collenos, intentan collelos en hombros e métenos ao bar para cantar unhas cantigas e tomar un viño.
3: Pois nestes dous últimos audios do entroido desta recompilación que fixeron os nenos e as nenas de Universo Noso, pois escoitamos os bergalleiros de Serreáns e as pantallas de Sinceo e tamén audios sonoros da foliada de Calvelo e logo os folións de Viana do Bolo tamén coa súa potencia e con esa música que como entrar en trance, non? Non que estabades aí como en trance. Antes de cambiar de tema... Desfuchatedes moito do entroido, non? Pasáchelo
4: sí,
3: ben.
4: Sí,
3: e queredes
4: sí.
3: volver ou queredes ir a outro sitio onde
4: sí,
3: hai
4: outro? Sí, quero volver.
5: E outros, quero ir a Vaca a Baixada da Amarela outra vez.
3: Ti xa eres fan da Vaca Amarela. outro sitio de outros persoaxes do entroido galego que tamén pois aí va desde da escola e que queirades ir a coñecelos? Non?
5: Eu a mí me gustaría ver as pantallas de Xinzo.
3: Ou, por exemplo, non sei, os xenerais de Ulla ou as damas, os galáns.
5: Ou tamén o uso de Salceda.
3: O uso de Salceda tamén.
6: A Baixada da Morena.
3: Os boteiros, tampouco?
5: Sí,
3: os boteiros son moi bonitos, non?
5: Pois a min gustaría me ir a ver os felos.
3: Os felos? Bueno, pois outro ano vas ver os felos. E outro ano tamén podedes facer outra recompilación destes dos boteiros, das damas e galáns, dos xenerais de Ullo, que hai moitos personaxes que do entroido galego que son... Isto vichedes no cole tamén, na escola traballa desde o entroido vendo personaxes distintos do noso entroido? Sí.
6: No.
3: Sí,
6: na
3: miña
6: no.
3: Un poquinho. Que vichedes na tua escola, Eume?
6: Sobre todo as pantallas de Sinzo.
3: As pantallas de Sinzo.
5: Bueno, eu en segundo vin... Fixe un libro de algúns personaxes con a clase.
3: Bueno, tamén están os cigarróns, que son moi parecidos aos peliqueiros. Es que temos moitos. As pitas tamén.
5: Sí, e o volante.
3: Os volantes. Es que hai moitos. A verdade é que temos unha sorte de ter un entroido.
5: E non fixen nada no cole do
3: entroido.
5: Fixetes unha máscara de peliqueiro.
3: Fixetes unha máscara de peliqueiro, non?
7: Sí, pero cando era máis pequeno.
3: Pero
5: eu
3: no.
5: tamén
7: e me saí ridícula, entón a tuven que pintar toda e quedou mal, entón
3: pero quedou mal porque por as presas ou porque estabas
7: porque
3: un poco...
7: porque era pequeno e despois tuven que pintar todo.
5: Parecía un esqueleto.
7: sí, pero después lo tuve que pintar todo de branco, quedó branco-negro, y después o meu pai colleu outro branco para pintarme a miña máscara que agora teño no coche.
3: Ah, que tengo unha máscara. De que tes a máscara? A ver, podes contar un pouco a tua máscara?
7: O meu pai me estaba dicindo que non podía ir de felo a un concurso de disfraces. Entón, de repente, eu me fun arriba a dibuixar unha máscara de felo para ver si me podían pegar unhas madeiras e que se aguantara. E despois, eu saín da porta e mamá, a miña mãe me dixo que xa me estaba facendo unha ao meu pai.
4: Ui, que sorpresa.
3: Que sorte, que sorpresa. Pois pues, todo o mundo sabe que ten unha máscara de felo. Moi ben.
4: Bueno, e aquí na comarca...
7: Tamén no sombreiro que me dibuixaron o animal pingüín. O pingüín.
4: Bueno, e aquí na comarca tamén se festexa o entroido de outra maneira, pero tamén comer, cómese.
3: Comer, cómese.
4: Temos aquí orellas,
0: cocido,
4: flores cocido, e tamén salen as comparsas.
3: O temos os cocheiros en Coruña, os cocheiros en Coruña, que tamén é unha forma de... Pero bueno, todo ese traballo de investigación que fixestes na zona de Ourense, a verdade é que é maravilla pura,
7: E en ese concurso, como non se me vía máis, como non se me vía cara coa máscara, en realidad estaba un pouco triste por si perdía, pero ao final acabei ganando de terceiro.
4: Claro, porque isto era ao que eu quería chegar, que na comarca tamén houve unha festa, non? Onte fixeron unha festa do entroido en Artabria. E aquí, en esta mesa, en este estudio,
7: sí,
4: temos varias persoas premiadas.
3: Ay, sí, a ver,
4: Altai, o terceiro premio. E Lenda, que premio levou?
8: O primeiro.
4: O primeiro.
3: O primeiro premio.
4: E podes... A ver, e como hai que facer para conseguir o primeiro premio?
3: Explica o
4: de teu disfraz. Claro. Que levabas, que levabas?
8: O segredo, me disfrazei con Rita, de chico. levábamos, bueno, o pelo como de flequillo. O sea, nos puxemos unha coleta alta... Y nos pusimos a capucha y entonces parecía que levábamos flequillo y íbamos de chico, básicamente.
7: Y Rita, pues no sé qué levaba, pero se llevían pelos por aquí.
8: Claro, por porque era como un flequillo.
7: Ya.
4: ¿Y fue idea vosa o encontraste en algún sitio?
8: No, fue idea, no sé.
4: Qué guay.
7: Porque ellas en realidad no tenían disfraz. Pois, entón, se fixeron como un tipo de disfraz de...
3: Bueno, improvisaron, mira, que eran primeiras.
4: Sin necesidade de perruca, oístes.
3: No. Que a veces para disfrazarse non é necesario tanta producción, que non?
7: No.
3: Bueno, pois moi ben. Pois que viva o entroido galego.
4: Que viva!
3: E agora imos pasar á seguinte sección do noso programa, que... Ah, vamos poñer música. Ah.

0: escribe.
1: E agora vamos a falar de Sés, que porque Loaira e Artai e Isabela fixeron unha entrevista a Sés e bueno,
2: cando presentaba o seu novo libro disco, ¿no?
1: Sí.
2: Y como é esta canción que escoitamos agora? Queres nos dicirlo, Aira?
3: Nadando na incerteza.
2: Bueno, e como foi? Foi unha entrevista longa, corta?
3: Curta, moi curta, foi de 3 ou 4 preguntas.
0: E onde foi a entrevista?
3: No Artabria, porque...
0: Ah, foi Artabria presentada.
3: Creo que foi de 4 preguntas. Se fixo como... hai unha cousa, cantou unha canción e explicou cousas de como era e de un novo libro que fixera.
4: Canto tempo levas facendo música?
5: Facendo música levo 15 anos, que son casi o dobre dos que testé.
6: Tens que tirar.
7: Que opinas do panorama actual da música galega?
5: Pois opino que todos me gusta, todo está super ben, pero quero máis aínda, máis cousas aínda.
8: Canta xente viches nos espectáculos?
5: Xente no público ou xente de que está tocando?
8: Xente no público.
5: Pois un montón, a verdade é que un montón. Unha praza moi grande, moi chea, moi chea, moi chea, como a do patio do teu colexio, pois toda chea de xente. Imagínate.
8: Cantos grupos tes?
5: Tiño un só. Un só.
8: Se te está apagando.
5: Non.
8: Se
5: te apagou. Pero non é meu.
9: Que chamaba, chamalle Xis, como a túa cadela.
5: Ai, sí, Xis. Antía
8: se te apagou.
9: Non, pero está grabando. Venga, Nadia.
5: Muy bien.
9: Esas que fueron rápidas. Pedimos que nos mande un saludo.
8: Sí.
9: Para Universo Noso.
5: ¿Y cómo se llama?
9: Universo Noso, se llama ese programa.
5: Hola, son Sés, quiero mandar un saludo y una preta en mil bicos para Universo Noso.
9: ¡Obrigada!
0: Vale, pues queda aquí a entrevista de Sés, de esa publicación, bueno, de ese novo libro disco realizado en Artabria. Imos con última sección deste programa, que é unha data tamén moi importante para a nosa tradición galega, que é o que se celebra mañá, día 23 de febreiro. ¿Quién puede decir que se celebra mañá?
1: O día de Rosalía.
0: Pero ¿desde qué Rosalía?
3: Bueno, la de Rosalía de Castro.
0: Ah, de Rosalía de Castro.
3: Escritora.
0: ¿Y sabes por qué se celebra el 23 de febrero?
3: Por el día de amor de Rosalía.
0: O al revés.
3: El día de nacimiento de Rosalía.
0: Ah, exactamente. Foi o día do seu nacimiento, el 23 de febrero, de hai moito tempo. Entonces, un poco para conmemorar a celebración do seu nacimiento de unha das escritoras pues, máis universais das nosas letras galegas. No cole traballa de Rosalía de Castro, non? Fixestes algo xa para celebrar mañá,
10: sí,
0: no cole?
10: Mañá,
0: a ver, que fixestes na escola?
10: Enseñamos unha canción.
3: Unha canción pues Rosalía Pequeniña.
0: De Rosalía Pequeniña, do álbum de Rosalía Pequeniña de Uxía.
3: Sí.
0: E que máis?
10: E sí, cantaremos la mañá.
0: Cantaré de la
3: sí.
0: mañá. E no teu instituto, lenda?
1: Nada.
0: A ver, home, non pode ser que non celebre de su entroido, que non celebre de su día de Rosalía.
1: O sea,
0: está me parecendo esto un poco boicot, ¿no?
1: O sea, o entroido sí que celebramos carnaval, ¿sabes? O sea, nos disfrazamos, pero...
0: ¿Pero do día de Rosalía nada?
1: No.
0: Ni falache de
1: escuela,
0: ¿no?
3: No, non fixemos nada no día de Rosalía, só cantar unhas cancións e fixemos lle un poema a Rosalía.
0: Na escola?
3: No.
11: No,
3: en
0: Artabria,
3: moi
0: ben.
3: Temos escrito para contalo.
0: Tedes un poema escrito de Rosalía, porque dende a sección de Monadas de Artabria, de Brincarmos, non? Foi a través de Brincarmos?
3: Sí.
0: De que sección de Brincarmos?
3: De Artes Miúdas.
0: De Artes Miúdas.
3: Preparamos primeiro unhas frases tradicionais e despois nos inventamos o resto na clase.
0: Xa fixides unha oración propia para celebrar o Día de Rosalía.
3: Ilenda vai a contar a parte de Navia e Chaso, porque Navia e non está, e porque Chaso
12: non se atreve.
2: Vamos
3: non
2: lle
3: apetece.
0: Non lle apetece, mellor.
2: Vamos a recitalo aquí no estudio, porque tratamos de recuperar o audio do Artabria, pero se escoita moi baixiño, non dimos conseguido a calidad, entón vamos a recitalo aquí entre as nenas que están aquí.
0: Repartironse o poema, entón como non están nen Navia, nen... Quen era a outra persoa? Navia,
3: Ichaso, eh? Ichaso, pero non lle apetece.
0: Ichaso xe non lle apetece, bueno, pasa nada, pero está aquí presente. Pois van a ler este poema de elaboración propia dedicada a Rosalía de Castro, Eume, Lenda e Loaira. Empezades.
3: Esta sí que che vai torta, esta sí que che vai torta. Ahora que estou tocando na caravilla da porta.
1: Eu entrei a casiña e atopeime a Rosalía. Era unha fantasma que da tumba saía.
3: Ela escribía poemas sin que ninguén a vira. Nos xogábamos no xardín mentras ela nos miraba e ría. Isto deulle unha idea a nosa querida Rosalía para escribir un poema, que así decía. Rosalía polo día, Rosalía pola noite, lémbrate moito dela para que sempre te coide.
1: Oxe que é o día, o gran día, un poema para Rosalía.
0: Que bonito. Levouvos moito tempo a facer esta improvisación?
3: Bueno.
12: No, tanto no, pero tuvemos que escribir. Eu non escribí nada,
0: Bueno, pero ti participaches, non?
3: Porque solo dábamos ideas tres ou dúas persoas, que éramos eu, Eume e Navia de Avalunga.
12: E Chaso que morreu por cáncer.
0: A ver, oye.
3: E Chaso dixo que morreu por cáncer, que morreu por cáncer.
0: Bueno, morreu por cáncer Rosalía, moi nova, eso sabedes, non? Tivo un cancro. Tivo un cancro e morreu. Moi xoven, ademais, moi nova. Bueno, pois moi bonito o vosso poema. Vades facer máis poemas? Agora que estades agora de autores e coautores, vades
3: bueno,
0: facer máis poemas?
3: Bueno, dixo antes ir a ti, non sei o de Adeus Ríos.
2: Queredes?
0: Eu non sei. Sí, un dos poemas
12: vale.
0: Máis universais de
12: Rosalía.
3: Eu non sei de así de memoria.
2: A ver, Artai, que dice que quere cantar.
0: A ver, Artai, pois
3: pues, non, non sabes, Artai.
12: Adeus ríos, adeus fontes.
1: Adeus fontes.
12: Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos. Adeus vistas dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
1: Miña terra,
12: quero miña terra, terra donde me criei. Ortiñas que quero tanto, filipinas que plantei.
2: Hasta ahí.
12: Aquí nos quedamos.
2: Efectivamente. Y claro, y esta xente de Artes Miúdas é moi artista e non solo compuxeron un poema, tamén estuveron traballando duramente para facer coros, ¿verdad? E entón puxémoslle música entre moitas compañeiras e gracias a Xoán Padín e coa colaboración tamén de Silvia.
3: Sí.
2: Vamos pasar agora un poema de Rosalía que se chama Alborada de Rosalía, ¿no?
3: Sí.
2: Que parece ser que era unha alborada popular a que Rosalía lle puxo a letra e nos a canción. Vamos alá.

0: Pues aquí quedó esta canción feita en Artabria, mitad grabación, mitad música o vivo, ¿no? Muy bien. Nada, cerramos este programa tan intenso donde tivemos toda esa recompilación de audios y de vivencias do noso entroido, a entrevista que lle fixemos a SES, e logo pois a celebración de Día Rosalía. Para os próximos eventos e celebracións de Artabria, de Brincarmos e de Universo Noso e de todos os eventos que se fan dentro do colectivo Brincarmos, pois está de atento ás redes sociais para saber cando vai ser a seguinte festa. Quedamos a expensa de saber cando vai ser o seguinte programa, non?
1: Comimos moitos freixos.
0: Cando?
1: E entón, facendo a digestión, esquecimos organizar máis actividades.
0: Bueno, pero
1: un pouco despistadas.
0: Pero estamos tempos de festa, ir a ti, non se pode estar a todo. Pero vai haber máis actividades, obviamente, dentro de Brincarmos, da na asociación. Nada, queredes contar algo antes de marchar?
2: Sí, a ver, queda unha canción. Que
0: queda unha canción? A ver,
2: como daqueles que cantan as pomas e as flores.
1: Sí.
0: De quen canta?
2: Nos, os pequenos,
3: sí.
2: Rosalín
3: e Silvia.
0: Esta canción é enmarcada dentro de que?
2: É un poema de Rosalía.
0: Ah,
3: sí, un poema de...
0: Moi ben.
3: No.
2: Non sei,
0: si
2: sí.
3: No, eu creo que
0: sí, de Rosalía, sí, de Castro, sí, sí. Moi ben, pois entón despedimos con esta canción.
2: Sí.
0: En conxunto.
2: Poñédela.
1: Sí, vamos a despedirnos.
0: Porque queres cantar, non?
2: No.
0: Non queres cantar?
2: Non, a poñe.
0: Pero vas cantar polo fondo, non?
1: Bueno, pois moitas gracias aí a todas e hasta o próximo programa.

0: Son as 12:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:23 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: www.opaiopera.blogspot.com. Ya está.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: É a unha.
3: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
2: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.

facilidade que sexa espontánea, borro o cliché xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitiño un boa leña. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade. Encaixa comigo, máis con igualdade. Fagamos a festa con naturalidade. Encaixa comigo, máis con igualdade.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: E a 1:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
4: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: escucha aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:45 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:31.
2: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

semáforo. Dende unha xustiza, bon Dios, axudaime. De rei, quen dá tan alto que estaba.

0: Son as 2:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

O dulcimer, ou tímpano medieval, é un instrumento de corda de percusión pertencente á familia dos salterios pola súa conformación dinámica. Está composto por varias cordas metálicas dispostas en grupos de dúas a cinco cordas por nota. Así se distribúen ao longo dunha caixa de resonancia plana de forma trapezoidal. As cordas pasan por pontes que están unidas á caixa de resonancia. Cada corda está equipada cun sistema mecánico controlador do volume accionado por un pedal. O son resulta de ser golpeado por martelos lixeiros que producen un son vibrante, seco e metálico. Créese que o actual dulcímero ou dulcimer procede do tímpano medieval e recibe o seu nome desde o século X. Ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente como o santur persa. En España coñecíase xa no século XII e cara 1800 chegou a China, onde se coñeceu como Yang Qing, cítara estranxeira. Hoxe, en Europa, podese atopar nas rexións alpinas e nos Balcáns, e en América do Norte na música folk. Ademais, é amplamente utilizado na música turca ou iraniana. De algún xeito ven sendo un antepasado do piano, aínda que non ten teclas. O dulcimer atópase na instrumentación de ben diversos grupos que durante os seguintes programas teremos ocasión de disfrutar aquí en Off Mental, a cara B da música. Benvidas, benvidos, o engaiolante mundo do dulcimer.

Ouvíamos a un dos máximos especialistas na interpretación do Dulcimer, Malcolm Douglas, do selo discográfico Wind and Hill, neste traballo publicado en 1986 titulado Jogging the Memory, máis ouvimos a versión CD que ten dúas pezas extra e entre delas está este Airborne. Malcolm Douglas naceu un 14 de agosto de 1952 e o músico, luthier, compositor e director coral estadounidense. Intérprete virtuoso do martelo Dulcimer e un antigo membro do trío Metamora, unha das grandes referencias de Wind and Hill, selo discográfico que co paso dos anos, polo menos para min, foi gañando o peso específico. Porque realmente hai grandes bandas. Metamora é, francamente, unha delas. Teremos ocasión de ouvila ao longo deste programa. Malcolm Douglas, en solitario, realizou varios traballos. Un é este, Jogging the Memory, So Hammer, Dulcimer. Inda que, ademais, Malcolm Douglas está especializado noutro tipo de instrumentos de percusión. Por exemplo, instrumento mítico americano tradicional, a culler e os osos, que se tocan aí coa man percutindo. A partir de mediados da década de 1970, perfeccionou a súa interpretación da Dulcimer No Hubs Aires Puff de Cincinnati, nun dúo co frautista e concertista Gray Larson, que máis tarde formaría parte xunto ao propio Malcolm Douglas dos grandísimos Metamora. Imos cunha peza máis este álbum, esta que leva por título Trouser Pockets, Petos do Pantalón.

Trouxe pockets, petos do pantalón. Era Malcolm Douglas, un dos grandes especialistas no instrumento o que ya estamos adicando esta serie de programas que comeza. O sea, aquí en Off Mental, cuyo protagonista será este tan engayolante instrumento, o dulcimer. Y obviamos esta peza tirada do seu LP. No estamos a versión vinilo, aquí no pequeño monstruo almacén. Semella que probablemente se son habitual, as versións compacto da serie Wind and Hill teñen sempre algún par de temas extra. Aviso para navegantes. Composición original, prácticamente son todas, hagas unha. Subtitulado, claro, solo Hammer Dulcimer, posto que se non vos destes conta, estamos a ouvir só un instrumento, o dulcimer. Deste compositor, tamén constructor de instrumentos, intérprete, o máis novo dunha familia de artistas e educadores. Creouse nunha casa na que as ideas rebotaban por todas as paredes. A poesía, a pintura, a música e o teatro mesturábanse coa liga de béisbol. Todo eso mesturado coa cría de galiñas e a construción de casas de xogos na traseira do xardín. Creo que é o momento de seguir escuitando máis música de Malcolm Douglas. Se pensastes que xa o tedes subido todo, en absoluto. Escuitade isto.

0: Tal. A cara B da música.
1: Malcolm Douglas, un intérprete de Hammer Dulcimer e compositor cunha multidisciplinar formación en coro, teatro e música folk. Mientras era estudiante, Malcolm Douglas, de educación musical no Conservatorio de Música de Cincinnati, diseñou e construiu máis de 60 dulcimers de martelo. Malcolm Douglas, a partir de mediados dos anos 80, xunto a Gray Larson aos instrumentos de vento e Pete Sutherland á guitarra, foi integrante e fundador do mítico grupo de folk e novas músicas Metamora.

Through the Woods, otra vez Dos Bosques. Metamora, Gray Larsen, os instrumentos de vento, Pete Sutherland, a guitarra, e Malcolm Douglas, a hammer dulcimer. Malcolm Douglas, contanos. Escoitei o meu primeiro dulcimer de martelo no verán de 1972, mentres traballaba como carpinteiro nas montañas de Tennessee. Quedei abraiado por aqueles pequenos mazos que bailaban nese mar de cordas. Aquela fascinación converteuse nunha carreira musical. Deixei a facultade, despedíronme como xestor nocturno dun restaurante de comida rápida e comecei a construir dulcimers para gañarme a vida. Unha gran casa comunal, un centro social en ruínas preto da universidade, converteuse nun hábitat temporal para a miña fábrica de dulcimers, o meu romance de toda a miña vida, xunto claro a unha longa colaboración co frautista Gray Larsen e, por suposto, a miña muller e compañera de vida, Judy Klein. Gray Larsen e mais eu fixemos tres discos xuntos. Mais tarde uniuse o guitarrista Pete Sutherland. Chamamos ao trío Metamora.

Morning Walk, paseo matutino. Aquí estaban Gray Larsen, Pete Sutherland, Malcolm Douglas, Auhammer Dulcimer, claro, e a colaboración especial de Philip Aber o piano, outro dos grandes do selo discográfico Windham Hill. Peza, por certo, que dá título ao álbum Morning Walk, Metamora, 1988. Malcolm Douglas conclúe: "Gravei moitas destas pezas co selo emblemático de Nova Era e novas músicas Windham Hill. Sempre me inspiraron grupos de baile e músicos. Aledoume saber que a prestixosa compañía de danza Momix estaba a coreografiar parte da miña música. E quedei, ademais, moi agradecido ao escoitar a versión que o poderoso grupo acústico irlandés Lunasa fixera dunha das miñas pezas.

Continuamos nesta edición número 130 de Oz Mental, a cara B da música na cara B da radio, neste primeiro dos especiais adicados a ese engaiolante instrumento chamado dulcimer, do que temos ouvido varios exemplos ao longo do espazo radiofónico. O seguinte que vai acontecer no programa é unha historia fantástica, con dous protagonistas, unha muller chamada Robin Petrie e un home chamado Danny Carnahan. Robin Petrie é unha intérprete de santur e dulcimer americano. Leva interpretando música popular desde 1980, en da que en principio se concentrou nas Illas Británicas e na música francesa, o seu traballo actual inclúe música de moitas culturas de todo o mundo, interpretadas co dulcimer. Pola súa banda, Danny Carnahan nace en Michigan en 1952, máis tarde se traslada a San Francisco e desde o principio sinte unha especial fascinación pola música. Así, na súa casa, comeza a aprender a tocar a guitarra de maneira autodidacta, mentres que na escola comeza aulas de violonchelo. Na súa adolescencia, Danny Carnahan, ademais, desenvolveu unha carreira paralela como autor de banda deseñada. Danny, despois de viaxar por Europa, nos anos 70, cargado coa súa guitarra, decide que o seu non é a música académica, que o seu é a música folk. Colle un violín, a mandolina, e comeza a escribir as súas propias cancións. En 1974, como a vida pois son máis cousas, licénciase en filosofía. Regresa a San Francisco e a que non sabedes con quen se atopa. Con Robin Petrie, a rapaza do dulcimer. Namoran, casan, e que acontece? Que forman un dúo. Forman un dúo musical. Este maravilloso dúo musical.

Danny Carnahan, Robin Petri, Continental Drift, 1987, escritábamos este Flying. ¿Cómo comienza o enamoramiento da música celta destes dous, desta parella? Podríamos datar esta circunstancia a 1978. Danny Carnahan e Robin Petri deciden viaxar desde San Francisco a Europa, concretamente a Irlanda e o Reino Unido, na procura desa esencia, desa masia que os leva a executar a música de Seika os seus antepasados. Percorren Irlanda, Reino Unido, chegando até Dublín, recorren moitos lugares, moitos garitos, intentan empaparse da cultura, da música que tanto lles atrae. Escoitan ao vivo a artistas como Christy Moore, Kevin Burke, os Chieftains ou Michael O'Donnell dos Night Noise. Mesmo fan amizade con eles. E regresan a California con as pintas de máis, claro, con as Guinness que hai que tomarse, cargados de discos, de novos contactos e cunha firme disposición. Por en marcha o renacemento celta na costa oeste americana. Veñen flipados de Europa, flipados coa música celta de Irlanda. E así, até o que vos estamos a contar. É a historia de Danny Carnahan e Robin Petri. Non hai tempo para máis neste primeiro especial adicado ao Dulcimer, ou tamén Martelada, que é unha verba ben bonita. A vindeira semana seguiremos esta historia, seguiremos ouvindo outras formazóns que executan este engaiolante instrumento. Até daquela, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención. Sintonizámonos.

0: foi Off Mental, a cara B da música. O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes a 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es a regla, cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través das redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente, eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, no César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante, somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés. Non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60 e inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade aí na rúa Tocha tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neohablante. Que non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña, seguramente, polo norte, non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí, hai un momento, o que é certa xenreira irracional, hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: ¿eh? Vale, pois que pase que de algún xeito. O que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaban, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, ¿no? Es decir, que de alguna manera aquí convivíamos y sobre todo era polo tema militar, ¿no? Es decir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, ¿no? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, ¿no? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, a mellor falar de outra maneira, con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como o seu idioma habitual. Que de eso se trata, ¿no? Es decir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no?

0: Pero este sí,
1: pero... Pero deixa-me que queria dicir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan de dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. Tuve a sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí non falantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldunzarras, e para os que falan de novo son euskaldunberris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a por que servían, nunca souben facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban costa arriba, os facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie. E me decía, el qué? Dice, el pie. E me decía, pero que estoy qué? Esmagando. Dice, ah, aplastando. Dixo, ah, e esmagando, claro. Pois pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
2: Sabías terminado a carreira?
1: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois o de sempre. Te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso, vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo, ai, que pena que le habléis gallego. Dice, sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y le dije, será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. También es verdad que si viene alguien de fuera y me fala, igual que si me fala en inglés, y controlo, pues contestaré en inglés. Y yo, no me trabajo, que a veces

0: hai cousas de atención ao público. Sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu un dos compañeros de traballo me dixo, pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
1: Ben, si, bueno, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
2: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que vuelvo a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se no escoitaba ese agente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
3: De onde dices que viniche?
2: Eu son mexicana.
3: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
4: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
2: Sí, é verdade.
4: Porque eres... Bueno, muy participativa, muy activa en muchas cosas. O sea que muchas gracias por estar hoy aquí en este nuevo grupo. Gracias. Me encanta escucharte.
5: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente dace 7 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea onde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero bueno, eso, Paco de Madrid.
4: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
6: Boa tarde, eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. É unha cousa que non podo entender, pero pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
7: No voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues? ¿Ya has terminado?
6: Sí, sí.
7: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
3: Estamos presentándonos.
7: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano hablante y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
3: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
7: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
1: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ora para desapechar, sei que va desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego, ou por qué, non?
3: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non te preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencià en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi por la vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues, se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? E falaba do galego. Él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó da raya, porque eu estaba escuitando a compañera que estaba lendo, ¿no? Decía, é que é imposible facer unha boa obra artística se non é no teu idioma propio donde de túa nación. E dixo, por eso os americanos non poden facer nunca nada bo, porque o seu idioma non é o inglés foi un idioma elevado, o sea, chegou a ese extremo, ¿no? Que no, todo o mundo sabe que en Estados Unidos, pues, en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas e escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba basicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, na universidade, estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual... o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade no maio de 68. E a nosa canción era Whistle Over Kwan de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción... era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago, eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni mucho menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa, o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lógicamente en Galicia, pues en galego. Eso esa é a miña vivencia esquemáticamente.
4: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues, visitaban os meus pais pues, algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí, como si foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, desa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
3: Que non era xa?
4: Como?
3: Que non era xa?
4: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
1: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veo, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
8: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. É terrible, ou sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante a hoxe academia estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos en castelán con tempo simple, sempre, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispín, non? Que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
9: As silveras.
8: As silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entonces, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a que as persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comezamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando, efectivamente buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente tamén tivemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non,
7: claro.
8: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
3: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
8: Sí, eso agora,
3: as motivacións. Por
8: exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
3: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
8: Sí, perdón.
3: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
8: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
1: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
8: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
3: A Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
8: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousinha que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, Podemos, creo que incluirnos nas dúas, en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
10: Sí, ben, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, evento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unha exposición de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se está se producindo unha cousa curiosa, que é un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar. Hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xeve, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30... e agora somos 20, pero claro, é que xente, agora temos compañeiros que están recollendo o pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
3: ¿E cantos alumnos?
10: ¿Cómo?
3: ¿Cantos alumnos aproximadamente?
10: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20. Pero consolidar 20 alumnos. E por ano sei que van vir outra vez os 30. Uh-huh. Que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
3: ¿E a metodoloxía?
10: A metodoloxía é activa. Eso que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4... digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é... aquí o compañeiro Antón, E logo está un que fala do que lle gusta, con moito esforzo, bueno, con moito esforzo, perdón, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol, do outro Ferrol. Ben, pois, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
4: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú... Pues tamén...
10: Paredes,
1: pero
10: que
1: vale ellos. Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, pa 90 minutos, pois pues, que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
11: Que intervira aí. Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así sin pregunta, sí, intervén.
7: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo, confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin, pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
3: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
7: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
4: Estou segura que é moi divertido.
7: Tamén nos reímos, tamén. Nos reímos, sí. Mucho.
11: Vamos, ter que subir xa nota,
7: No por el galego, por outra cosa, no.
1: Bueno, xa vexo que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
7: Contesta.
6: Non.
7: No,
3: ainda non.
6: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a recibir, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra en la pescadería, diría, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
12: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por iso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, reférome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, ata hoy, hasta hoxe. Presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus, bueno, sus, eso, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional a parte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, e o que é, a parte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
3: Non golpees a mesa, que se...
12: É sempre, sí. Sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
4: Que ben.
12: É certo?
9: En setembro.
12: Setembro.
3: O sea, que tedes vacacións de verán.
12: Eu si
4: para practicar, sí, para practicar.
12: Para practicar. Teño tres libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu cando penso ler en galego es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
4: Oye, Ignacio, que
1: sí, é unha si sí, vou a precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
2: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidad teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
3: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento?
2: Galego en...
3: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
2: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente, cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis de elas.
3: Herencia, herdanza nosa, non?
1: Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio? Tal.
4: Oye, Ignacio, que che parece si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial? Pues,
1: despois continuamos. Logo,
4: claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
1: Vale.
4: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Repito. Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
4: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
5: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
4: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
5: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
5: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, un lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
4: Cali polo maio se coza a maiola, cali polo maio floreza un cruceiro, cali polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
5: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
4: Moi ben escrito.
6: Moi ben escrito e maravillosamente recitado,
7: eh? Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
8: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade, para min, é terrible, e non damos aprendido. Entón, eu quixen facelo desta maneira, esta maneira unha especie de utopía.
7: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
9: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
10: E a la cantante, que tal?
9: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me xo la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
4: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta do canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
0: qué bonito, precioso. Qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes que, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
7: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoascas mencionado. O uso do galego.
5: Sí.

0: llego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco?
2: Non, vale.
3: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
2: Sí.
3: Que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
2: Muy ben.
4: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a máis a César, claro, como experto no galego, ¿no? Porque eu recordo, ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
5: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, me parece que é, somos minoría xa no noso propio país.
4: E comparado con Euskadi e Cataluña?
5: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
4: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
5: En Euskadi o euskero está falando euskero. Está,
4: pero máis que nós, eu penso que non.
5: En proporcións está subindo desde que se
4: eso
5: tomou
4: pode ser. A súa autoestima do propio.
5: Sí. Non... É un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito, porque é, en fin,
4: moi difícil.
5: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Sí. Evidentemente. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos, o éuscaro está subindo.
4: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
5: E en Cataluña o catalán igual.
6: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua é... Todos
5: pero
6: datos,
5: que aquí
6: que
5: temos unha política profesor, negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
6: Claro.
5: Aquí máis complexado, ademais.
7: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
5: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente. Es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen oponga el? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
4: O sea, que...
5: Afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é, con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma,

0: en condicións normais.
1: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
2: Por alo
3: do Miño.
4: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa que a Radio Galega.
2: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo... Eu non creo que todos os povos son dinos, todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti, despois falo eu.
0: Non, fala.
2: Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
5: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
2: É outra cuestión.
5: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. É onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos. porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
0: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
2: É outro debate.
0: Si queredes que quedamos que... para outro faladoiro, sí, e falamos outro debate. Do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
3: aldea
0: e demais.
6: Claro, que o digan eles.
0: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación.
4: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
7: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
8: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
0: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis 3 décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Burela un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de tal, bueno, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de ese de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sei que se conseguiu, non? A todos niveis. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que será a pregunta, a casa de Rosalía. Oye,
3: de feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois, seguramente haberá, se a cousa continúa, algunha relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Sí. Espectacular. Sí. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
0: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
3: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois ocorreusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
1: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
3: convidados? Os que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
1: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. É o Vigo do Norte. Sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? Ferrol mira para Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
3: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único que habería máis que a poder, espectacular.
1: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
3: alguén hai, sí.
1: Vale,
3: alguén hai.
1: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
3: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo ser un pequeno así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
1: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do, do mesmo, ¿no? Pero o millor, Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
2: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixe. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
1: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
2: É outro debate.
1: Por lo que sexa, pero é outro debate.
2: Burela é unha vila moi galega.
1: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
6: E a máis galega de... Probablemente que se
2: sí, pero
1: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hay que hacer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
9: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Y es de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros. Y todos son galegos.
1: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
0: E soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que...
1: Sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, una das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia... es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol, cierto, na caña de azúcar. Cierto. E tantas exemplos que podemos dar. É decir, é un exemplo de Galicia, se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
9: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
1: Así é.
6: Rematamos aquí con...
7: Bueno,
0: si hay alguna última palabra, ya. Si no, rematamos aquí. Bueno, pero quedáis desemplazados porque esto ainda sigue.
9: Yo quiero una última palabra que es una aperta para todos vos.
7: Muchas gracias. Bueno,
6: muchas gracias.
4: Estamos encantados de hacer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Muito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guardacal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guardacal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. O primeiro, lamentarmos o pasamento de Rafael Aguirre Bengoa Esnaola, exemplo de combate até ao último alento. Rafa fora socio da Fundación Ernesto Guardacal. O 22 Premio Carballo Calero de Investigación Lingüística 2025 foi outorgado pelo Consello de Ferrol a Francesco Traficante Peláez pelo seu traballo O Galego, Lingua Nacional ou Lingua Autonómica, na modalidade de ensaio e publicado un libro por edicións Laio Vento. Tamén foi outorgado o premio a Lourenço Álvarez de Vigo pela súa obra intitulada O Portón Verde, publicada en edicións Laio Vento. Podemos dizer que a día de hoxe Nos Diario publica unha entrevista, toda ela redixida en portugués, a Lourenço Álvarez de Vigo. Os premios, de 4.000 euros a cada un, totalizan 8.000 euros. Esas foran as despesas do Consello de Ferrol en investimento na nosa lingua, neste caso en lingua galego-portuguesa. As dúas obras están redixidas con ortografía portuguesa ou a nosa secular ortografía. J.M. Rey outorgou o premio Ricardo Carballo Calero após 8 anos de ausencia. En termos de diñeiro, o Consello deixou de investir 8 por 8.000, 64.000 euros en 8 anos de ausencia. En termos de riqueza cultural, a perda é cuantificável porque 63 traballos apresentados nesta 22 edición do premio poden ser multiplicados por 8. Así, perdemos cerca de 5.000 traballos non natos, porque o Consello de Ferrol, gobernado pelo PP, J.M. Rey abortou as convocatorias do premio. Podemos comparar os 8.000 euros de investimento pelo Consello en 2025 con os 35.000 que recebeu o Consello de Ferrol do Conselleiro de Cultura e Lingua para investir no español do falancista Torrente Ballester, culpável colaborador do xenocidio franquista. Falancista que tamén dá nome ao Centro Cultural Torrente Ballester, que será transformado en Museo Torrente Ballester, con un investimento superior aos 200.000 euros. Podemos pensar no Centro Cultural Carballo Calero, no Inferniño, ou no Instituto de Educación Secundaria en Ferrol, en termos de investimento público, para sabermos que en Ferrol o falancista español Gonzalo Torrente Ballester é o que se eleva o maior investimento cultural e lingüístico. Porque o Conselleiro de Lingua, o alcaide de Ferrol e o seu concellal de Cultura, Pontefar, son moito máis españóis do que galegos, moito máis falancistas do que demócratas. Para eles, Torrente Ballester é moito máis e mellor escritor do que Carballo Calero ou Ernesto Guardacal. Chegados a Ernesto Guardacal, pode ser afirmado que, embora as cínicas palabras, mentirosas palabras de J.M. Rey, insistindo na necesidade de recoñecer aquelas persoas que sentaran as bases da nosa identidade cultural, Ernesto Guardacal non é só non recoñecido, é sometido a máis rigorosa censura e silenciamento da parte do Consello Ferrolano, da Deputación de A Coruña e, sobre todo, da Xunta da Galiza. Se o Goberno da República Portuguesa instituiu un premio con o seu nome, o nome de Ernesto Guardacal, o Goberno Galego de Rueda prefere o falancista español Torrente Ballester e reprime con dureza e rigor o emprego da nosa secular ortografía, a do portugués, que Ernesto Guardacal propugnaba para além da portugalisa. Isto é, a unión de Galiza con Portugal. Neste ponto, temos de dizer que o Goberno de Rueda leva máis de 3 anos punindo a Fundación Ernesto Guardacal por redixir os documentos a que obriga a lei con a nosa secular ortografía.
ameaza permanentemente a Fundación Ernesto Gardacal porque non escrevemos en alguma das linguas oficiais da comunidade autónoma. E así, a Fundación Ernesto Gardacal levamos máis de 3 anos defendéndonos da agresión española da Xunta, impóndonos o español e o dialecto da RAG dito galego. O fascismo, os funcionarios e as funcionarias fascistas néganos o direito á asistencia xurídica gratuita con unha exagerada punición económica que non temos outro remedio que combater. Para além disto, vamos escutar a música do Seca Afonso, vamos escutar Os Vampiros, a canción Os Vampiros, que vai a seguir.

Para além disso, alguén lanza un aturuxo para enganar a opinión pública galega outorgándolle a XMRI e Pontefar unha posesón a da liberdade do uso de diferentes ortografías para o galego a que son radicalmente contrarios. Empregan o mesmo cinismo ou mentiras nazis que Rueda, que publica un artigo no Diario de Ferrol, Nos ao Noso, en que é posible dimensionar o grau de indignidade do disente, que diz que se ocupa dos asuntos que preocupan aos galegos, como a nosa lingua e a nosa cultura, a cando todo o mundo pode ver e ouvir como fala en español, abençoado pelo bispo, nun acto de intensa religiosidade na festividade da Virxe do Carmo, o cual é unha grande preocupación dos galegos e a nosa cultura. Eses son os sinais de identidade de Rueda para un verdadeiro rexurdimento a través de manifestacións artísticas, literarias, as de Torrente Ballester, e intelectuais, as do seu propio intelecto

Luis Bará, que fora director xeral de Criación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura no goberno Bloco PSOE, Bloco Nacionalista Galego PSOE, publica un artigo en Nos Diario que achamos vale a pena comentar porque ten razón nas críticas que faz a PSOE e, sobre todo, ao PP. Ao que define como herdeiro.

0: biolóxico aos que define os do PP, as persoas do PP, como herdeiros biolóxicos e ideolóxicos do franquismo, no que respeita a memoria democrática e a resistencia antifascista da Galiza. Define o golpe de 1936 como o inicio da represión que aniquilou a mellor xeración da nosa historia. Vexan que non utiliza a palabra xenocidio. E destruiu os soños de liberdade da Galiza. E utiliza a palabra presumir para realzar as políticas que foran implementadas desde a súa Dirección Xeral de Cultura. Proclamaran o ano 2006 como o ano da memoria, criaran o Consello da Memoria, escollera a Illa de San Simón como referente espacial da memoria democrática e a resistencia antifascista de Galiza, o Barco da Memoria, a exposición Os Mártires do Mar e o proxecto de investigación Os Nomes, as Voces e os Lugares, financiado este último con máis de 200.000 euros. Nos tiñamos outra idea do que había que facer, participando nas iniciativas por ele promovidas. Lembro que na Illa de San Simón eu yo creo que lle coloquei a questón á Conselleira de Cultura de que financiase asistencia xurídica para presentar nos xulgados da Galiza queixa para xulgar e condenar o xenocidio franquista concretizado nas vítimas e familiares como unha poderosa maneira de reventar a impunidade dos xenocidas e o réxime que nos fixeran roer durante 90 anos que continúa. Foran dúas décadas perdidas, sen dar a batalla, que reventase o réxime monárquico imposto por Franco en tempo de guerra. Outra questón que nos criticáramos fora a de excluir do conceito de mártires do mar os cabos e as guarnizóes da Armada Republicana con base en Ferrol. Así, Dionisio Pereira, autor da exposición, limitouse ás persoas que traballan nas pescas, a xentes do mar, sen querer reparar numa questón de tanta dimensión que derrotou o golpe franquista e o plano de Mola para entrar no Madrid tomado en 25 de xullo de 1936, cabalgando un cabalo branco o general San Xorxe. Outro sin, pódese dizer da falta de memoria para omitir no ano da memoria 2006 o facto de Vigo ser a sede da Lexión Cóndor e Ferrol unha base gobernada pelos nazis. Ainda hoxe non houve rectificación. A nós nos parece que o lugar escollido por Luis Bará, allá de San Simón, non é adecuado por unha coisa tan simples como a dificultade quase insalvável da comunicación, de poder acceder a ela, cando que se necesita o que se necesitaba na altura e hoxe é a mobilización masiva da población da Galiza, para o cual escoller un sitio adecuado é primordial. Pode ser lembrado que no percurso do Barco da Memoria, Ferrol foi o lugar onde máis asistencia teve o acto convocado. E tamén é preciso lembrar que atracado o Barco da Memoria en Bugardos, nos propuxemos camiñar ata o cemiterio de Meá 10 minutos para facer homenaxe a Francisco Martínez Leira Pancho. A serril negativa de Bernardo Mais impediu-no. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora No Comboio Descendente, cuxa letra foi redixida un poema de Fernando Pessoa.
1: Isto agora é uma música um pouco dançada para um poeta que foi muito pouco dançante, né? Foi o Fernando Pessoa, chama-se O Comboio Descendente.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Gardacal, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. E agora queríamos facer un comentario breve a respecto do acto que vai haber amañá, sexta-feira, día 31, un acto pola reparación da memoria do pobo xigano ou xitano. E a convocatoria é na estatua que o Marqués de Ensenada ten moito perto do parador de turismo ou moito perto da Capitanía Xeral. A hora da convocatoria é ás 19:30, embora eles poñen ás 7:30 sen marcar se é AM ou PM. Habería que cuidar estas cousas en termos propagandísticos pola falta de rigor. O comentario noso é que de colonial, colectivo de colonial de Ferrol, de colonizar Ferrol, é organizador do acto e o limita, o xinxe, a estatua do Marqués de Ensenada. O Marqués de Ensenada estaba ás ordens do rei Fernando VI, escravaxista. Na rúa, en Ferrol, temos a rúa Fernando VI e a rúa Carlos III, ditas rúa San Fernando e rúa San Carlos, que é unha maneira de mascarar que os nomes das rúas están dedicadas a dous monarcas escravaxistas, que é unha indignidade que leven nomes, que haxa cualquier cidade que leve nomes de rúas con este tipo de personaxes que tiñan que ser radicalmente condenados pela historia. É dicir, non fica máis que o esquecimento para promover outro tipo de valores, os valores en concordancia con o tempo no que estamos a viver. Por exemplo, aquí está escrito que segundo Ferrol en Común, que xa hoxe de mañá, ou non sabemos moi ben, parece que está a decorrer o plenario nesta quinta-feira do Consello de Ferrol, o plenario do Consello de Ferrol, tiña unha moción apresentada para que se retirase a estatua do Marqués da Ensenada. Nos concordamos, o que se pasa é que a figura do político é incompatible con os valores democráticos. Esta figura do Marqués de Ensenada, a rúa Felipe VI, a rúa Carlos III e, sobre todo, a estatua do Marqués de Amboase, Ramón Plaimonxe, tratante negreiro, esclavaxista, e en cuxo nome o Concello de Ferrol agora mesmo está anunciando as festas de San Ramón, que son as festas de comemoración do santo de Ramón Plaimonxe, Marqués de Amboase, tratante negreiro, ele, os irmansiños e o pavai. Entón, a maior indignidade que ten Ferrol en termos dimensionais é a estatua do Marqués de Amboase. Todo isto do que eu estou a falar habría que o relacionar con a Armada Española e os valores que difunde a Armada Española. Acaba de chegar o Patiño ontem a Ferrol. Patiño é o nome dun dos ministros destes monarcas que tamén non teria que levar. Non há moito tempo había un destructor denominado Marqués de Ensenada e así por diante. Quer dizer, a Armada condensa en sí valores completamente negativos, antagónicos con o ser da Galiza e con a liberdade dos povos. A Armada Española é historicamente un arma do colonialismo español, dos monarcas españoles, para xenocidar o mundo inteiro. O mundo inteiro, porque nos tempos de Filipe II, nos seus dominios, non se puño sol. Quer dizer que o poder español daba a volta ao mundo e o poder español tiña arsenal en Manila, por exemplo, para
pensamos nós, xunto con a frota francesa, atacar, invadir e ocupar o Vietnam en 1858, non temos rigor na falamos de cor. En cualquier caso, isto fica dito e continuamos o programa con a obra de Ernesto Guerra da Cal, dando leitura ao traballo de recensón que le fez da literatura portuguesa e neste caso de Abilio Guerra Xunqueiro, que naceu en 1850 e morreu en 1923, nacido en Freixo da Espada a Xinta, en Trás os Montes. Está moito perto da fronteira leste de Portugal con Zamora, acho que é. Fillo de prósperos agricultores, en 1868 matriculouse na Universidade de Coimbra. Chegou nun revolucionario momento e integrou o grupo coñecido como Xerazón de Coimbra, do que chegou a ser un destacado membro. Antes dos 20 anos xa tiña publicado algúns dos seus escritos, e nese tempo en que entrou na universidade apareceu Baptismo de Amor. Xa tiña demostrado polese verbal, notable flexibilidade métrica e unha certa oratoria e grandiloquente retórica tendencia. Obtido o seu diploma, Xunqueiro foi empregado na administración do goberno. Máis tarde identificouse con o movimento republicano e levou unha violenta, virulenta campaña contra a monarquía e a Igrexa. Madurou artísticamente na devoción ao Hugo da La Legende dos Séculos para se tornar o máis típico e verdadeiro representante da poesía social e liberal do realismo portugués. Ele foi un de aqueles que resgataran a poesía portuguesa das estagnadas aguas de un exhausto romántico arcadiano lirismo. En 1874 foi publicado o traballo que consagrou a súa reputación, A Morte de Don Juan, unha colección de poemas sen grande continuidade, mas unidos pelo eterno tema da seducción, da cual ele faz o símbolo da corrupción social, un produto do sentimentalismo romántico. Neses poemas líricos e satíricos, o personaxe principal é grotescamente habilitado. Fica reducido a un extremo estado de pauperismo e é feito para morrer nun beco, débil e doente. Xunqueiro foi inmediatamente acusado de degradar a poesía e tomar os temas dos seus versos das cloacas, do hospital e do bordel. Ele retorquiu que as bases para unha nova poesía estaban na ciencia e non en transportado lirismo romántico, e explicou os principios da súa estética. A arte debe exprimir os resultados da ciencia, debe ser progresista e axudar a dar unha metódica e definitiva idea do universo, o seu objetivo final, a xustiza. Tudo o que se opor á xustiza podería ser simbolizado no Don Juan como corrupción e en Xeová como tiranía. O escándalo moral provocado por a morte de Don Xoán foi seguido en 1885 pelo escándalo religioso de A Vellice do Padre Eterno. Con a mesma virulencia con que tiña atacado a libertinaxe personificada en Don Xoán, asalta a figura de Xeová. A Igrexa, o fanatismo religioso, a intolerancia son os salvos deses poemas caracterizados por unha furiosa mordacidade en versos de melodiosas resonancias e de extraordinaria dupla riqueza de ritmos e imaxens. En ambos os traballos, ele definitivamente incorporou a prosa na poesía. Introduciu elementos que até entón tiña sido considerados fora do reino do poeticamente belo, unha reacción extrema contra o fastidioso decoro da poesía reinante. No gosto pelo repulsivo e desagradável há un satánico elemento, reminiscencia de Baudelaire, mas o grande modelo é Hugo. Desde que Xunqueiro adotou o alexandrino para o aclimatar a Portugal. No ensaio do ultimátum inglés de 1890, a lira de Xunqueiro dá expresión á indignación nacional en Fines Patriae, 1891,
e Patria, 1896, ambos cheios da furia provocada pela humillación do seu impotente país nativo. A amargura, a visión líricamente apaixonada da queda nacional e a acusación contra o alegadamente culpado elemento, a dinastía, fornexen un exercicio poético do negativismo histórico de Oliveira Martins. Patria foi lida avidamente e a súa misteriosa e fantasmal atmosfera, o sinistro simbolismo de algúns dos seus caracteres, nomeadamente o doido, personificación da pasada gloria portuguesa e o seu mesiánico pesimismo, causan profunda impresión. Certas técnicas características do seu libelo lírico, as simbólicas repetisoes, as mórbidas cadencias, tiveran unha notável influencia en moitos dos poetas que seguiran. A arte de Xunqueiro, esencialmente pictórica, é descritiva. A arte de Xunqueiro, esencialmente pictórica e descritiva, alcanza o seu apoxeo en algunhas das páxinas de Patria. En 1892, a publicación de Os Simples marcou unha nova fase no seu traballo. Aquí, en concordancia con os impulsos da nova xeración, abandona os temas sociais e filosóficos con unha máis íntimamente contemplativa atitude, vira a súa atención para os obxectos e humildes almas da vida rural portuguesa. Mesmo así, esforzouse para perceber por sistemáticos procesos a esencia da evolución do mundo que o rodeaba. A súa obsesión científica, que nunca perde, conduxiu a escrever unha místico filosofal poesía de carácter alegórico en que intentou trasladar poeticamente os postulados do naturalismo científico e impartir expresión lírica aos descubrimentos de laboratorio. O resultado pode ser visto en Oración ao Pan, 1902, Oración á Luz, 1904, as súas últimas produções estimáveis. Imediatamente, após a proclamación da República, 1910, Xunqueiro é enviado á Suíça como embaixador. Ali compuso un ensaio, Notas sobre a Suíça, en 1911, que é o seu mellor traballo en prosa, máis tarde incluído en Prosas Dispersas, en 1921. Os últimos anos da súa vida, durante a qual experimentou unha evolución místico-cristá, retirouse exhausto na súa propiedade en Barca d'Ávila. Nesta fase, que foi denominada tolstoiana, dedicouse ao cultivo dos seus viñedos e a experimentos radiolóxicos. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora a canción intitulada Un homen novo que veio da mata, do álbum Ao vivo no Coliseo.

0: Continuamos con a recensón de Xaime de Magalhães Lima, que fez en 1947 Ernesto Guerra da Cal. Xaime de Magalhães Lima naceu en 1857 e morreu en 1936. Nacido en Aveiro, novelista, dedicouse a questões políticas e sociais e viaxou extensamente. A súa formación literaria foi dentro da tradición da Escola do Realismo e foi amigo das máis destacadas figuras deste movimento. Os seus escritos comezaran tarde, porén, cando novas influencias, tal como as da Rusia e a Escandinavia, vieran a ser introducidas no romance. Contouse con ele para incorporar a primeira desas tendencias no romance portugués. Foi así atraído pelas doutrinas de León Tolstói, escritor que ele visitou na Rusia para popularizar as súas ideias en libros e artigos. O Transviado é a primeira tentativa en Portugal no campo das teses místico-realistas do romance. Nas súas páxinas, o instinto de penetración psicolóxica aumenta a súa cualidade e interese. Máis tarde escreveu outros romances e historias do mesmo evangélico e humanitario tipo: O Soño da Perfeição, en 1901, Na Paz do Señor, en 1903, e Reino da Saudade, en 1904. O seu traballo é primordialmente de interese porque representa a introdución desta nova modalidade no romance portugués moderno. Continuamos con Venceslau de Sousa Moraes, 1854-1929, nacido en Lisboa. En 1871 embarcouse na Mariña Portuguesa para facer carreira militar chegando a capitán. Navegou até o extremo oriente e ficou tan fascinado que decidiu abandonar a vida occidental. Primeiro consegue o posto de cónsul de Portugal en Kobe. Máis tarde, porén, abandona-o para penetrar mellor a vida do país. Fez do Xapón paisaxe, vida e sentimentos o único tema dos seus escritos, e nisto foi o máis característico representante do xaponismo portugués contemporáneo. Esta corrente literaria é totalmente independente da influencia de Pierre Loti ou de Goncourt. Pelo contrario, está a ser considerada como unha continuación da tradición da cultura lusitana que comeza no 15 século. Moraes, que viveu no Xapón o duplo de tempo do que Lafcadio Hearn, transformou a súa vida nun apaixonado esforzo para identificarse con a alma xaponesa. En 1895 publicou Trazos de Extremo Oriente, en que os máis característicos contornos da vida en Xi'an, China e Xapón son retratados con grande serenidade de visión. Xapón ocupa unha grande parte do seu espazo e único sentimento, a alegría do autor do descubrimento e o seu desexo de mergullar nese exótico mundo. O traballo, a obra que se segue, Dai Nippon, 1897, revela un viaxeiro de alargada visión, comprometido na exaltada interpretación das máis individualistas peculiaridades do espírito xaponés na procura da súa feliz fusión con o dito espírito. Máis tarde publicou Cartas ao Xapón, 1904-1905, en que esboza para Portugal o ponto de vista xaponés no conflito con a Rusia. Durante este período, após o seu casamento budista, a súa compenetración con alma portuguesa, con alma xaponesa, queremos dizer, é moito profunda. Aparece entón o culto do chá, en 1905, e paisaxes da China e do Xapón, en 1906, en que o autor continúa con un máis controlado estilo a interpretación de Dai Nippon. Finalmente, na súa vellez, revelou a melancolía do occidental desiludido após a imposible aventura de tentar asimilarse con o inescrutável oriente. Bon Odori, en Tokushima, 1918, e Oyone Ekoharu, 1923 son os frutos do seu infeliz tardío estado de espírito. En 1926 publicou Xeroes do Xapón e Relance da alma xaponesa. En 1928 aparece a terceira serie de cartas do Xapón e no ano seguinte o autor morreu en Tokushima. Fontes, F. de Figueiredo, 1929, e O Ponto César, 1937. Continuamos con o programa escutando a música do Seca Afonso, Millo Verde.
1: Ora, nós não podíamos dar aqui este balanço, esta canção, este balanço meio merengue e todas as canções que vamos cantar agora, se não fosse a participação ali do Serginho da Flauta, que está. E o Janita Salomé, o Guilherme, foi fundador do Salário de Frutas, né? E. Epá, desculpa, o Rui, este homem é muito novo e muito recente, ainda na fase do grumete. O Rui, do baixo, e do Júlio Pereira, que é o Júlio Pereira. Nós vamos agora cantar uma canção grande conhecida das Beiras e vamos misturar aqui um ritmo mais ou menos da Beira Baixa, os adufes, com umas tumbadoras que darão um toque africano. Aliás, eu creio que existem muitas semelhanças entre as canções da Beira e muitos ritmos africanos, sobretudo Angola.

Lembramos a convocatória feita na estátua do Marquês de Ensenada para acudirmos para reclamar a retirada dessa estátua, a estátua do Marquês de Ensenada. A convocatória está feita para esta 9:30. Apelamos a asistencia e tamén queremos comentar, xa comentamos algo antes e queremos insistir na questón de que o fundamental é a retirada, o fundamental en Ferrol é a retirada da estatua do Marqués de Emboaxe e retirarlle o nome en esa praza. E tamén alastramos esta questón para as festas que sistemáticamente convoca o Concello de Ferrol festexar a trata negreira de Marqués de Emboaxe, as festas denominadas de San Ramón, que teñen o seu punto final en termos de festexar a trata negreira de Marqués de Emboaxe o día 31 de agosto con os fogos de San Ramón. Levamos así desde o ano 1895 e que o Concello de Ferrol ten un protocolo que, na nosa opinión, se non é secreto, pouco menos, que habería que tentar que o Concello de Ferrol deixara de cultivar esa secular indignidade, porque ten máis dun século de existencia. A ver se somos capaces, con a mobilización e con o que sexa, con as medidas que queiramos tomar do punto de vista colectivo ou mesmo individual, a ver se somos capaces, por exemplo, este ano, de que non se convoquen as festas, que non se festexe a trata negreira, que non haxa fogos o día 31 de San Ramón, que todo o programa de festas que teñen, que o boten en baixo.

0: un domingo en directo. No. Ahora sí.
1: Este. Vale. Pois aquí estamos, como dicía Lobis, un domingo máis en Rúas Sonoras, en Radio Filispín, en directo, no 102.3. E hoxe traemos un programa interesantísimo.
0: Sí, como anunciábamos o programa anterior, un especial da música reggae e dos seus numerosos subxéneros.
1: Eso, como a sempre, imos comezar o programa coa sección de Lobis, que é o túnel
0: do tempo.
1: Do tempo, contanos, Lobis.
0: Pois imos deixar en stand-by o rap na Francia dos anos 90 para dedicar a sección, como xa dixemos, a este xénero tan vinculado ao rap pola súa orixe tamén en comunidades marxinadas da cultura afrodescendente. Unhas raíces en común que chegaron a América e o Caribe a través da diáspora africana e a escravitude principalmente. Tanto o rap como o reggae funcionaron e funcionan como medios de expresión para sectores sen poder e sen voz oficial. Ben, seleccionei algúns dos temas que máis me marcaron. Temas moi coñecidos, estou seguro que os que teñan xa certa idade como a min lembraránse de escoitar algún deles incluso por aquel entón nas emisoras de radio convencionais polo seu gran éxito. Así pois, imos ao Caribe insular, comezando en Barbados, co recoñecido artista Eddie Grant, originario de Guyana, país do norte de Sudamérica, o único desta rexión de fala inglesa. Este país tivo moita influenza no músico e na súa música, a través de ritmos tradicionais como o calipso. O seu reggae, ademais, fusiona elementos do rock, o R&B e o blues, que descubriu tras emigrar de rapaz a Londres, onde desenvolveu a súa carreira, formando parte do grupo de rock multiracial The Equals na década dos 60. No ano 88, o artista lanzaba o seu álbum Highlander Rock, do que imos escoitar Jimmy Hope Joanna, todo un exitazo. Imos alo...

0: Sì, Eddie Grant con Jimmy Hope Johanna, tema scritto durante l'apartheid in Sudafrica, convertendosi in tutto un inno massivo. Imos agora ata outro.
1: Outro con este ritmo?
0: Imos agora ata outro país do Caribe insular.
1: Vale.
0: Jamaica, que igual que Barbados, ten o inglés como idioma oficial. Dende Kingston, imos escoitar ao lendario cantante e multiinstrumentista Jimmy Cliff, que nos deixaba a finais do ano pasado e foi fundamental na difusión internacional do reggae e da música caribeña, xunto con figuras como Bob Marley, antes de que o xénero fose un fenómeno masivo. No ano 90, cando xa era internacionalmente recoñecido e viaxaba constantemente polo mundo, participou no filme Market for Dead. Aquí se chamou Sinalado pola Morte, interpretándose a si mesmo xunto ao protagonista Steven Seagal, e formando, por suposto, parte da banda sonora orixinal, con temas como este que imos escoitar, No Justice. Imos alo.
1: Imos.

0: Qué guay, qué guay.
1: Sí, un tema de Jimmy Cliff que comenzaba na década dos 60. Xa nos anos 70 e 80 participaran outras bandas sonoras e incluso en algún filme tamén como actor, ademais deste que acabamos de escoitar. Tras máis de 6 décadas activo, deixou todo un legado. Pois ximos seguir en Xamaica, en Kingston, un grupo formado a finais dos 60 polos irmás Ian e Roger Lewis, Inner Circle, un grupo mítico que no ano 93 reeditaba e lanzaba de forma masiva Bad Boys como sinxelo mundial, un tema originalmente do ano 87, incluído no álbum One Way. Imos escoitalo, Bad Boys de Inner Circle.

0: Sí, un tema mítico de In Exile que acadou o éxito masivo no 93 co seu relanzamento. Foi ademais a partir dese ano o tema principal de entrada da mítica serie de televisión documental estadounidense Cops, que seguía e grababa xentes de policía. No 95, a estrea do filme do mesmo nome, que aquí se chamou Dous policías rebeldes, catapultou o tema xunto á fama dos actores principais, Will Smith e Martin Lawrence. Nas demais entregas desta saga seguiu empregándose, dándolle identidade á parella de policías. E xa para rematar a sección, imos seguir en Kingston, Jamaica, escoitando un par de temas, comezando con Buju Banton, outra figura fundamental que tras unha etapa inicial dominada por un estilo dancehall máis agresivo e controvertido, no ano 95 lanzaba o álbum Till Silo, que representou a súa maduración musical e conversión espiritual ata o movemento Rastafari e o Roots Reggae. Escoitaremos o tema Only Man. E como punto final, alguén que non podía faltar, o máis coñecido e respetado intérprete da música Reggae, que difundiu tanto a música de Xamaica como o movemento Rastafari a unha audiencia mundial, Bob Marley. No ano 99, o seu fillo Stephen Marley producía e lanzaba o álbum póstumo Chant Down Babylon, unha homenaxe ao seu pai, onde se fusionaron as grabacións orixinais de moitos dos seus clásicos con novas instrumentais e colaboracións de artistas destacados do rap, o R&B e o rock da época. Imos escoitar Rebel Music co rapeiro de Cleveland, Crazy Bone, membro do grupo Bone Thugs and Harmony. Imos aló.
1: Love them like, oh Jesus, oh, amen.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe, pareceuche refrescante.
1: Refrescante e a parte de refrescante, tamén como volver ao pasado e os temas míticos, non? Había temas que non escoitaba dende había moitos anos, e non sei, gustoume moito. Vamos ter que repetir esta sección reggae de...
0: Pois
1: alguna sí, que outra vez.
0: Sí, estaría ben. A verdade que, como xa dicen, foron temas que me marcaron, os primeiros que coñecín, como de Jimmy Hop Johanna. Incluso lembro-me de ver o videoclip no seu momento, cando aínda era algo novidoso aquí.
1: Eu do videoclip non teño moita idea.
0: Sí, eu, a ver, lembro-me daquela maneira porque era un cativo, pero sí que algo me lembro. O beso agora e... E claro, había cousas evidentemente que non me acordaba, pero sí, e logo o último que soou, o de Bob Marley,
1: sí.
0: o álbum que fixo o seu fillo, pois ese, grazas ao noso irmán Mendo, que o tivo na casa, e foi como descubrín un disco moi guapo, totalmente recomendable, que aparecen ademais de Crazy Bone que escoitamos, tamén aparece Lauryn Hill, Busta Rhymes, grupo de rock tamén como Aerosmith.
1: Que guai.
0: Está moi guapo, a verdade.
1: Saúdos dende aquí para
0: Saúdos.
1: Mendu,
0: ornitólogo,
1: que xa está tardando en vir, debe estar cazando páxaros cos prismáticos, porque cazando
0: aquí,
1: as imaxes.
0: Armas non.
1: Non, ni matanzas a animais.
0: Eso é.
1: Pois sí, pois vamos a cambiar de sección, aínda que seguiremos con reggae. Así que a disfrutar un pouco. Vamos comenzar cun tema que trouxo Lobis tamén fora de Túnel do Tempo. Contanos, Lobis, este tema...
0: Pois é de un home de aquí, da comarca, de Mugardos. Tiven o placer de coñecelo porque ensaiaban nunha sala onde ensaiei eu no seu momento,
1: con Guevara,
0: sí. Este tema xa ten tempo. Está xunto a Pásaros Coiro, que é o seu proxecto, unha banda que formou el. Versionan temas de Bob Marley e temas coñecidos de Rigue en galego.
1: Ah, que guai.
0: Bueno, o tema este non é unha versión, pero bueno, está moi moi guapo.
1: Pois imos a escoitalo e logo seguimos
0: logo falamos de todo un pouco.
1: Vale, imos.
0: Imos alo.
2: Especial dedicación para mi hermano Sion Rock de Barcelona, Atari, os Pásaros Coiro.

0: frente.
1: Pues ahí, ahí estaba Taru, os pasaros coiro.
2: Molóme, muy guay.
1: Pero o tema, se normal non lembro, non fales de min. Pero sí, ahí está, non fales de min.
2: Non fales de min. O dis como se fose por ti. Non, non, non falaremos mal, porque ben sempre falarei de ti. Pois
1: bueno, como din o refrán, mentres falen, eso é cousa boa.
2: Iso, que falen, e punto, que queiran. Pois seguimos, seguimos aquí con máis reggae. En este caso, da zona de Canido.
1: De Canido, non podía faltar.
2: Non, Pedrolo non podía faltar porque xa sou por aquí,
1: sí,
2: moitas veces.
1: Sí, máis que vai soar. Claro. E hoxe con máis motivo aínda.
2: Neste programa especial de reggae, onde non nos dá tempo, nin nos vai dar tempo a meter todo o que quixéramos, así que repetiremos, non?
1: Faremos outro día, outro programa especial reggae.
2: Claro que sí, pois agora imos con Pedrolo, que este tema hai máis peña nel, non?
1: Sí.
2: O tema chamase Give Thanks Origin, Give Thanks.
1: Give Thanks.
2: De Original Pedrolo en Selecta Ina Helicopta Son Vigo. Intuyo que son de Vigo. Es que non hai moita información neste tema, a mí gustoume moito e non hai descripción e non son adivina, non. Non podo adivinar, entón, este é o título do tema, imos a escoitar.
1: E despois
2: falamos.
1: Pois Original Pedrolo. E compañía.
2: E compañía.

0: Pues aquí estaba el Manuel soando, todavía está por ahí por lo fondo.
1: Puñaleros.
0: Justo antes do tema, digo que o ri temática crítica social e tal, e poñemos hermano L, Puñaleros, que non ten esa temática, pero que mola moito.
1: Bueno, pero critica certa xente.
0: Actitudes.
1: Sí. Sí, tamén, pa min tamén non é ego, é criticar, no. Claro.
0: Está guapo este tema, pero digo que xusto sí, decir iso é...
1: Sí, pero...
0: poñer outra cousa. Bueno, da igual, aquí somos así ou son así, non sei. Seguimos, que non hai tempo que perder. Seguimos agora con Movimiento Original. O tema Grandes Pasos.
1: Pois, imos a lo...

0: Sí, aquí estábamos falando deste tema que facía tempo que non escoitábamos. E bueno, temos que ir case despidiendo o programa. Imos facelo con unha muller que ten unha tremenda voz, que é brutal o que fai. En este tema colabora con Kushait y Khalifa, que esta reina, Queen Omega.
1: Queen Omega.
0: Esta raíña.
1: Raíña.
0: Pois o tema chamase Wise Queens. Imos a escoitalo, e se hai tempo, falaremos un pouquiño, e se non, despediremos no programa.
1: Ok.
0: Pois dallo play.

0: Pois outro temón soando por aí.
1: Sí, que gusto da escoitar tamén esta, estas voces, esta voz de Queen Omega. A mí encántame particularmente. Pois ximos despedir o programa con Capleton, como non podía ser menos, e co seu tema mítico Yaya City.
0: Pois...
1: E non sei por que falo así agora. E imos despedir o programa, que soe o tempo que quede, ata o próximo domingo, que haberá moito máis rap.
0: Si, este foi o programa 31.
1: Si, así que
0: non dicemos.
1: É verdade. Pois... Así que imos escoitar este tema.
0: Imos falo.
1: Escoitámonos o próximo
0: domingo.

0: Son as 8:07.
1: No Estadio da Malata.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Naso!
8: ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 8:26.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 8:47.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Viremos pa cá.
6: Gracias. Esto es fácil de bailar, ¿eh? No me dejades.

vai, esta vai para Andrius, Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está lonxe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea!

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:07.
1: No Estadio da Malata.

poder verte. En ese viaje estaba ausente, hollando suelta los cristales, o reflexos, as sombras, dos nosos dedos tras los cristales. No horizonte, no me un monte, no un vivonte, quedé triste. En ese lago nadan cisnes. En ese lago afoguei esa mochila chea, ata arriba de recordos e de roupa bella, ajarrados polas cordas, apertando como as anacondas. Imos pra algún lado, ou quedamos pra viaxar, no teu machín. Non me perdín, muller, non me perdín. Non me topaches na odisea, agardando andaba eu a que subira esa marea. Para mollar os pés, para mollar as mans, para leválas a miña faciana, para limpala. Historias na favela, hai viaxes fora das conciencias, hai vida fora deses muros, desa periferia, desa leria, desa histeria, desa merda, hei de saber que pensas ti. Dime que son así, falando ca escopeta, facendo esa maleta, para perderme. Dime que hai de levar nela, dime que hai de deixar fora, dime que hai de explorar nesa gaiola, viaxando polo espacio. Arrastrando un chumbo nos dos pés, viaxando polo espacio. Viaxando polo espacio, arrastrando un chumbo nos dos pés, viaxando polo espacio. E non confío na sonrisa proxectada pola brisa, xa levada polas presas, pasa nubes polas rexas, nesa cárcere deserta. Estou sangrando polas letras desas cartas que non chegan. Non foron escritas, non foron sumisas desa realidade. Dime que queres a verdade. Viaxando nesta nave de papel, viaxando no vagón do derradeiro tren.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:30.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Radio Filistín.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 9 e 40 minutos.
3: Na terra de Trasancos,

Я вот сидел. I've ever since the boom. I've ever since the boom.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 18 minutos.
0: En Mandiá e Marmacón.

cold sweat. And I remember exactly.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:42.
1: No mercado de Recimil.

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 10:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11 e 18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as
1: 11:57.
2: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva,
2: viva,
3: viva.
2: Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: É medianoite e 34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: Radio Filistín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. E medianoite e 47 minutos.
3: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a unha e nove minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a unha e 21 minutos.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:42 minutos.
1: No mercado de Recimil.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, porque non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:51.
0: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.